0: Mchekeka sanda tafsiri tukito itilile neta iko sektamani yeba taitage wege. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Bole, referen yegon. Agrega upuaka serta na bomani.
1: Mamiya
0: geno gerge wecheizo.

0: Blanca.
1: Ella kagosis fike oga matagilo ay. Kama tagilo kapsa kagi tu gitu 3000. 0722-313-429 0722-313-429 Ije kama togi lo webikyo. Kama togi lo kabisa. Eh? Kama togi lo. Kagi puigitio 2. Kitinyangu ni 18. Kama togi lo kabisa. Ongi jeruno. Kine tinyo YouTube chenyo. Gio angite tinye simo. Ako tintata man 20. 50, 100, 0722-313-429, 0722-313-429, ongi buatup John, ongi kongewe vikyo, yangega siyuta kabisa kwa lui, kwa tibo ole kalian, mataga sila kwa ni chimole, kubiruwanwe vikyo, kulia onkia mnyanwe susi, anga braga sauti, ole bagumnyo ni man, ako one of the days, enwigini, ole batio agiri. Amache ko bye bye ago gas ko legi mi ko bota inendet amache ko filen ko nagule agenge ne che ko lengo mnyan si etagenge emburto ko kamnyan burto tukul ko kamnyan burto tukul kunito ni ko tu agenge ne che kuno gibwat 0722 313 429 kage tu gitio tu gitio amache tu lega ta gai jiru ijiru ngora Icheruno baba, icheruno, icheruone kwa somi, na somi nga pisa, kine tinye 0722-313-429 Chimolele chiptap kapsungura kwa genge neche, agi sochi kora eh, ki sochi, agiri chitanaka kwa 500 Michael Kones, kungui Michael, kungui tube chenyo, uparikiwe sana, kagi tugitio only one, kagi tugitio one. Ongi cheruno ago tintasira mo ane ma unyegi ki ne ba chito go ba bikyo go ba hospital ki tore tu choni 0722-313-429 kungwe kapisa amwa go ngwe ne ba man amwa go so yuo ngo sta choba mnyonwe kwe bikyo gi ne ga yetege embe tu tabrain kero gi ne ga yetege embe tu tabrain ngo sta choba mnyonde ne lemi Matkori igen kaine tab cheiso. Ongi gonge bikyo, onge naige. Onge naige. Onge kasege chameta abke. Tamolio genga staba ngwa nonge tebke. Kila kwa staba ngwa ngase. Komeche gi gonge. Ke naige age tebe tam igaso tebo legi wado masia bing negile. Kotara te boy no kutma magaroli go. Aragas ko birche recho so gole lengi mi. Kikase. Ah bye bye tu. Chepchoge. Wa bye bye tu mama. Kwa baibai tu neba man, Gloria. Mashabiki kecho. Hmm? Ki baibai neba man, yanga kikasa. Ki baibai, yanga kasa umie chameta apke. Ongi gonge. Onge tepke. Onge nage. He? Kile mnyo nanum. 0722-313-429. Amua gongoi neba man. Amua gongoi neba man. Kubiruro kihoba. Ngo ya yuok, matkoro ruwagi. Ngo ya yuok, uweso wameta amugule luwe kuwa. Ngo atia choba kwa beruru ushikende lo mi. Ngo kushia kwa ngipta ya. Ngo kera kwebikyo. Kai yete kegi. Oka igeri tupchoni. Kungwe. Kungwe nipa man. Kwa beruru kioba. Ngo ya yuok, matkoro ruwagi. Ngo sta kipta ya mianwe. Kungwe ramuta. 50, 10, 50 rosemary. 0722-313-429 Kini tinye Yetege 0722-313-429 Ata wa isa maalo gongwe Wabiru rakioba Agwa yuwa kimnya chena Agere kwa genyoru 20 Ako tintasire Amuwa wak 0722-313-429 Ongi gonge Onge naige Kile nyonanum eh program na bachi byoso kora ne bagasta absumo ko ekso ko ngeten koron program ni bachi byoso ba wakina mama ematagetege gorikyo eh Kogi ngalala kibaitiotab Jehova Reverend Lenny agimiten kongeten korun. Program ni kiba chebioso kongeten sait taman ay. Omesita ime sait ay. Kuyon uto ime ni banganga. Kanyoru biik alak amut kole kiindei kabisa in alamit sasita. Kole angeito kabisa. Wa bye bye. Abaibai enoton. Abaibai enoton nebo man. Abaibai nebo man. Eh? Agire kitinye 2500. Agolencho masire ki kinugo chirwo mwa gulo. 0722-313-429. Eh? Kongeten karun tietutien kiba chebioso. Wa gulo wa kina mama giwono. Agut mama Garuli. Koi mwawe gameta mashabik. Kiwegu kabisa agurecho soy. Kwenye wegun rudisha ile program ya wakina mama. Kitake cherge chebiusu. Kitake mwachi nge tuku kioche ke mwa. Amu chebiusu kine kwa nyike gitu nuku nuku mwagu chebiusu. Mwongu na lukwen contract na kwa kesiri contract. Nipo kwa tuneti. Nikime nishara we take ngara we nipo we. Kumo michi toko. Ako wabi ngalek chike pare devotion. Koko changa. Eh, mandra chita boga sir manu otiatenu. Ko boga sir gole gori blo. Kali ambe burengo ya gori twa. Anai boga kigori. Ibe sir chita ni re yuni. Ah ba na gokwe. Magu go tuni she to be kyo. Ko kongo missing choice langat. Chebios. Kongo iwe mama. Eh, kimi tul. Te tu tiene tal ba chebioso ke ba geni nye. Cha boga choice. Ago tariki 15 kotinye geni ibuote choice ke ni sekta manangmut. Buwate kenyishek tamanamut kongeten kutoy kutien. Kubuwate kutuntinye eno limbo simoti. Kutungimi gora. Situngatwe kwa gora evi kiyok. Oso mogi ongebe tukule. Oso mogi gora obwatan. Yoso mogi obwatane. Yoso mogi obwatan kibwat choice niki kutono gora kubwate giko cherech. Eh? Kulongi gonge onge naige. Kungo ikonyon kubiriro kiyoba weyuo kimnyachen. Engai netap cheizo. Kine tetinye chigo meeteke kora yogune. Sinyo mwaoga le kukinyoru wata. 0722-313-429. Ongi gonge, onge naige vikyo.

0: Haya, kule mengo tatere ni oiti yetu bwana. Kule boko kin Jehova. Yeah, meyakta muge tuta. Ile ni tatere si nye waka ugeptenge kiyota. Bade bwana. Kule sebitu kwa ipori yungu kwa mukta inda. Tino natu nga nga besa natu nipo Joyce Langate. Nga wete dege natu nipo tamanakso kule. Insight lo natu nipo bete chita kule jina in... Epitut na tene ni bara ini na tene baga torre te gola sune tole jin karibu sana in get sie na tene bata chi fem to get up kole jin nega ta Ezekiel arab serem kwene net webster gore ne ne ole jin ita gatsi ge metwan pamoja na ba isa isha kyo tan jibo limba sana ne bwana karibu sana chi taga tugala iko se chi mitena no 4.0 mitena no 7.5 104.4 95.1 102.2 and I go www.tachfm.co.ke wale njini tangati kabisa asika bitkilo so gitarol kwa mukta ndo tuwane ngiba genge ako yoni ole mita ni baibai kabisa ino itukule ole mita ni nge tesie tuna otone niba touch FM2 get up kwa wale njini tesie in volume kabisa tusike pamoja na jirani teiteshi volume asika bitkilo aso tukule kwa pata na mbabu upu yungu na mita nba isi yeteni waneten ogo tuero amita ngori bribe teta enyo ntan tisini bag volume kwa kasagi neno limbo kwa anja olina mita na gine no mita ni kap chai ni kwa tere kiredo na jine chai at parak buwana ongeza volume nani ogo tumama no mita ni ntan ngune pongo ni ngale gab lunch ogire ne chopo chape lunch ino ntan mita preparations chota chipa lunch ongeza volume mami kwa jirani kabisa kwa legete siyo tukuna watu nipata HFM to get up kwa lenjin sige mwatu kulgele iye
1: to get up kwa lenjin
0: ogoti ine kwa neti chwa mite sukul sai onge tiyel tukul pamoja ogota anu mena wa miten tuget kiro chichamba tuget tupu wangeza volume kidogo agiri ino sinye

0: Muktaindet, mami kamuktaindet age nekeribe kele takeswa. Miten tuguk chekikwongo muktaindet chenani sisipi ile kityo Mungu chwany.
1: Ile iye ndakimako kamuktaindet
0: anyo. Kuteribe kamuktaindet anyo.
1: Temae baornatet anyo.
0: Kerika ak biju, chucham kemwajinis kora kelechini yangewe kutitingtingye chorindet. Akikas kele ongelach, ongewir, ongebar. Ichungusan koron.
1: Akitep koron.
0: Akile Mungu anakucha kama mwisi. Mungu anaweza kuja kama mwizi. Matibiji ngogik. Na nikere kuwa ni ibot kityo kwa kuchuti infene sengorengu. Ako maelage matilili. Matibiji ngogik.
1: Ile sa, sa.
0: Ile sawe gale, sawe gale. Imugo kwa mukta hende nata.
1: Imuji leni kwa mukta, isoachini ngokta kwa mukta hende.
0: Imuji isoachini ngokta kwa mukta hende. Anano nangeja warane nangwa gene kiwe.
1: Yes.
0: Kwa mugo kipi imani kwa rae. Kwa mukta hende. Kwa nyo kwa jorengo gene kine. Kalo kwa bima gim na tingung eh, tamu kwa giving kwa kiasi ni ba 500 eh, lakini ni mbengi iti ni 1100, iti ni tuga NP, lakini kwa giti ni kwa kiasi kitiyo.
1: Yani
0: ni kuku tu amekusa tu kuku tu, anako mai ni kuto kitiyo.
1: Iche mugan?
0: Ina mi iche mugan na gile kipare, kipare.
1: Kipare kama muda hende.
0: Ni mi kuto kaburure tini jicho tage, petu tage, kama angalaji pichangi kijicho re tu ku, petu tage. Gabi speak and go to resort coach again, Chabago to make yogis.
1: Ever again,
0: I want an ink and no delay. I'm an essay, you go to your sovereign, eat up cabanum, cotta, which I got a jamaica.
1: And now doesn't you go bet Kigas and I were already cheated over. Ah, last Monday,
0: last Maguanum, none. Nimmy lady goes to Moja, eh? Wait on Jamu go to a gay cheering, non jury gay cheering. Nimmo lady gave you push on gap cag and I'm ready to go to a gay cheering. Pass. Kimaje ke halji ge chire ge
1: su kwango ya gaje ji
0: halji ge chire ayenga na go somoge
1: ehe
0: agibke asainan girwagindete
1: yes
0: engorenye onda ga jore transmara ago na men transmara
1: ehe
0: ago ga solo bagureso
1: ehe
0: ki mutina jita go gureso
1: age chire ki
0: agibke le girwagindene ne
1: ehe
0: ana no dipke le ji ge chire ju ge chana siga tu agwa police station ni age police station gela
1: ehe
0: kesi jis
1: ehe
0: ipki age police station
1: Ogwe gasi nota.
0: Ogwe gasi nota. Chachi gejire lakini ki age ole mi teri biga afgalia. Asoko wala tebet chita.
1: Ogwe discipline.
0: Eka pesa ne. Oth nani gasi yu niko mounu niko pa mai niko na ngongo genik. Nangena mlakwe tap kabanum geno ino nga jore ngongo genik. Ogwe pritot kipar. Tamu kuku kityo.
1: Ya nengo
0: kiti. Kaya ne jorset. Ya jorset ne mele ni laka kararan.
1: Yes.
0: Lakini tamu kuku. Kiti yempesho ile chin. Ame cho agone na nyin. Ngo kieta nyon ne shepe. Imutene kwa kiet kushepa na mai na ubeli iganyan kot
1: simete nye chwarana
0: simata nye chwarana kwa kuwa utye na una hata ki
1: anagasi
0: ngwangu uwa kikitua agolene mwisi uwa
1: achomwe
0: agolene na chomwe agolene kibare ne
1: wele chigenu lakini chiaga agene na hata nego ya ute kumagata gine kwa nego le sahi watu wana shida mingi sana
0: kabisa
1: so nguni ndiwe kukua ito uti ina ile ke invite and trouble
0: maa isi yata kwebsta magosa kejursa manikamu anye
1: magosa
0: lakini kunikatev kwa rali unganda magosa kejursa ne ki tepeke ile lakweta pa kabanu msuko jursa ato kone ki tepeke ile jebiosa ananwe ndiyot kutko jut kabande nipo pik akubut pande kukuhip kwa mune suko jursa Kijungu sana ilain, tus ne neo ene kapsa suko jorsa ne. Geni lami tena jorsa sake pwalda. Ale pwam, mabu pwamu lago.
1: Mi yake ne nega wa idumu ishoka kapsa.
0: Kumi na nango jorsa ne, nende yake ne kumwa une. Kileje ne kiko jorsa kuni taka ngapi? Jorsa na ngo ipchi lago kipam lao. Kerois?
1: Yes.
0: Kwa nango jupige ni ato kolo ne mai gilge abi. Ano kutku matenda agili? Kile nango jita e. Aku mami agilit, matinda agilit, na netinya na leh nunggu agil ke cipta. Ingat le saya kan ama begis kau lekali aja cipta nengah jor sekali ama awa barua. Mie cem matinda agilit na teng nengah apa barua? Mungkin.
1: So kau macam apa ingo?
0: Kuni nang kau nyas kau kau jor sa, mungkin nuhut kau lekau. Ingat nis kau le makin nama. Kau begis kaya nama kita cuma kau sa.
1: So ya namko kwa kimakosa.
0: Ege namkitio kimakosa. Nefuji.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mi makosa nega akitio kwa kwa kwa onam. Nefuji orindet kwa kwa kwa kwa kwa kwa tamu yungi bi jorise ya kinye hii. Inge leske bi putpande. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwai makosa setan ko waje ngokiet nga go shepe nota ngile ngijor ngokiet ngo ne shepe ko ya gasit kabisa
1: eh
0: ko ma go waje ko ngwekte na line ko waje
1: kusaru ke za
0: ke bwa tare ke mi main ko
1: eh inere ki ngokiet ko ya
0: inere ki ka ma go fat ki ngokiet na iko tene ke le Mrs. Keneyo
1: kana ne Mrs. Keneyo
0: ole kyaro ko mukto inde twewe ko lava living testimony ole kyaro ko mukto inde tene
1: Agonda.
0: Eh, iko timba tia mingu ngendo limba in kama kuso.
1: Oh, eh.
0: Kibare kwa hapsa imono?
1: Mm-hmm.
0: Eh.
1: Maka hapsa imono, arab tembur.
0: Oh, arab tembur, maa, siyota kan.
1: Eh. Yeah.
0: Mi, patia mneko kuyo kwa ngolecha. Oh, iko tuwa ni Webster angyon. Ole maaloa ka patia mneni eno li.
1: Oh.
0: Eh, kapisa ne.
1: Ah, salimie sana.
0: Eh.
1: Eh.
0: Eh. Pagiri yangu.
1: Ah, pagiri yako.
0: Eh.
1: Anak salimia. Ha, ha, ha.
0: Awat galeta ne gatwa la kwana na kase go miretia
1: eh
0: le jage menya agbatia mko nota bini go tenyu
1: ah
0: ano gori ova ga danyo gale sinyoni
1: agora isi gori ya mane
0: e gata gori ova ga
1: eh la lazima go ngena ngapisa mpaka nyumbani
0: ingena na jua kapisa katoro aleji sagamnyane ko le ta
1: yamu
0: you le you to you sigo kwana
1: Eh, apa apa apa sahaja. Ugatu ni lipati yang baik tuwe.
0: Eh, kapesan ne. Kuri apa tu ngani?
1: Potesta.
0: Potesta.
1: Eh.
0: Oh.
1: Eh, yang sabi. Potesta go.
0: Eh.
1: Go lipati yang baik no.
0: Kapesan ne.
1: Eh.
0: Eh.
1: Amekula chumvi.
0: Amekula chumvi.
1: Eh.
0: Tutaenda kumsalamia siku moja.
1: Tutaenda tumsalamia.
0: Kwanza sahi kutokana kuguri avocado eh. Kibendi sahi ne.
1: Saiz
0: ekibendi ne kapesa yenu nguni kuma be avocado siki kiwikuneke avocado yana kibendi kikotishe gate ko chango avocado
1: kele
0: ngetite kityo
1: onge ngetite
0: kele jara garara sokpam sesene gene ngony
1: ageles kora ingele gago kone patieme
0: una ta
1: ago tori bagelio ini
0: kapesa ne
1: tunakuja tunayo
0: kapesa
1: imi jonjo mambe
0: ami sidai we
1: nafasi kone
0: kasarta kone kunito ko imunya taje fe mama ta biga sokobit kimut ketwa mbaka sa Kumi.
1: Mpaka ulimba saa kumi.
0: Si.
1: Kutori ndo ano kijana yane kwenye.
0: Kana wata kistori ni kama amu wawo. Amu wawo na nasinya amu wawo karo.
1: Onjanu wangiti kino.
0: Onjanu wangiti ene.
1: Kidogo tu. Poli ya ninye. Amu mkwa bata mute. Bata mutu kwa amanda senyo. Kuma kukwa lenji isi ketuye ni saa kumi ya somu ya.
0: Una wata ke. Saa kumi ya lejini ni le matamu.
1: Ya lejini saa. Kechuto nwa kwa njini enyu ka.
0: Male imite emergency kidogo.
1: Ili wana tiyo kabite emergency. Wale anaka katesta anenge tesietu. Wala agasi.
0: Lane ene miko kenyo.
1: Iba kito se tag program kokenyo.
0: Kwa nge fanzo iwe. Aku yang mungkin cita ya, mayang kaki licin we, ni mesa aku saja kau.
1: Yes.
0: Ina milo, mami tengala, ar ni tanu kau nak acam.
1: Oh.
0: Kita naik siamur kau rinda ni gitu engkau tu.
1: Ni
0: cengeng fans, ni gile ini we, lu angka itu bamu rinda kau.
1: Ni gini.
0: Ni gile ini lu angka itu.
1: Kima tahu metau?
0: Aja kima apa kata ini? Mana kuasa angka ni ini? Kuapa dah ini sih, kau licin dah ini, licin dah we. Uwani mingala chukwa tinye nyue Naan sike ya mwao Kiwa birichi simwe Aga asike niko le tas Aga agas uwanka chunda simwe Aga agas isi uwanka kipolio kule kule kule Chomba chito
1: Kimargatitis
0: kidogno
1: Mvutano isi chomba
0: Kapisa ne Aga agas ene kangalale Hali isi leche mulu ya niko kwenye Hali kalia na leche mnye niko lecha Acha kwa mite ini ndonyo yu Ager kule kachelil simwe
1: Oi lesi nyana migo re chuki bye bye te.
0: Eh una ta kapesa ne.
1: Oh no go weekend.
0: Ago gaga sa ngine ka le tas. Ki gas kuanga ke werta chu bye te ngota abgarlin. Ki buta guna ta gan. Anga go gige beli ti ta.
1: Kagi beli ti wan.
0: Kagi beli fan so.
1: Oh.
0: Na mus go tora birchi video go lamote. Age re ka birit ko ndage nge. Ne bata. Ne bagata.
1: Fan so.
0: Ana le beli ti nene.
1: Ile ni gagas.
0: Alikonye kuma abirji aleji abirji simo itko maname ipo nama ini kongala walu wangi swahili
1: chemiluya
0: ikule mbolazi na
1: alikule
0: ule mbolazi na
1: mbolazi
0: na ikule semeji mbolazi na kupetu wano alikule nea
1: mbolazi na wale ne
0: maana imatana utaka na
1: ile alakule mbolo
0: ala anakule mbolo ale muga agoro infanzo ye ongete nye itinda mbolo
1: Apa So not the new about coffee in
0: Vans. Not the new about coffee van. So Gorale G Z. Semeji. Nice a video call. Hey, Tale Nari. Kasi Vansa and Kapisa, eh?
1: And go nine?
0: Kapisa ne.
1: I got you chantyand.
0: Kopo boss anata ganye.
1: Timato.
0: Boss anata ginye.
1: Eh.
0: Tindam bola.
1: Eh?
0: Kirotin and bolo.
1: Ah, I chagi ye.
0: Yan in your good cogas and van so linen get any netaitan.
1: Eh,
0: Kapisa ne. Kuma gutura a le vanzo in kogo ga ete vanzo in gole matenga la le kuti le apana onge ayo kipsigisha go apa onge kiswahili
1: ole mane nege chom
0: e goto ngala lo vanzo kiswahili kidogo kidogo ko wa une gole magota pate tano ole gota pate na 2 hours bwana ale mai was ta gole dan giro ta ni to ke was tano ni ira website Pagak dengan leja korang, kami juga tidak jita tiket tu.
1: Yes.
0: Kami juga tidak jita tiket. Enyone.
1: Aha.
0: Tiket not ke, kau tidak jita star 883 star 12 asha.
1: Star 883 star 12 asha.
0: Kita jadi jita netile tiket not ke, n star 883 star 12 asha.
1: Yes sir.
0: Kami jadi jita netile tiket enyone.
1: Aha.
0: Kau tidak jita ketiungan star 883 star 12 Asher.
1: Star 883 star 12 Asher.
0: Inge ni lame ko chengi tane ngi ono webstar.
1: Uh-huh.
0: Ame chichi tano toge ne tembe ane ak stoke.
1: Ingo tembe ane jito ak stoke.
0: Stoke no toge ne ba 50,000 ane.
1: 50,000 kinye.
0: Ame chako til jito ticket no toge ne mite number 6.
1: Yes sir.
0: Ticket no toge ne mite number lo. Chil git yungo ane star 883 star 12 Asher. Agi wek te mese git yungo ang number 6.
1: Iri plo ane git yungo 6 eh.
0: Iwe tayi mesa gitio ang number 6 eh.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kia til ticket na otoke nipa stoke, nipa silingi isi gitio otoke 50,000 eh.
1: N star 883 star 12 hasha.
0: Ama wakire kasi kwa tembe anbi kakbo nasa, wakire na otoke nikugure lona.
1: Yes sir.
0: Kwa kiko aji silingi isi gitio otoke 361 eh.
1: Aha.
0: Fikta kwa kiko aji.
1: Ah eh, grao fikta o.
0: Fikta kwa tom kaya otu tile ticket. Tom kaya otu tile ticket otu fikta.
1: Aha.
0: Agere kogi gochi 996 eh.
1: Kere kogi note negile desma.
0: Ikapisa ne.
1: Note negogi gochi silingi shekyotan 260.
0: Kogi gochi 260. Tilipak tiket chita aga note gine mite number 6 eh.
1: Mite number 6 o waga gisirigele stock.
0: Ichi legiti yungon star 883 star 12 ashe. Agi til tiket note gine mite number 6 eh.
1: N star 883 star 12 ashe.
0: Agere note gine gugure cheremia. Agere kogi kwa jisilingi shiki chota ke 779
1: Aha.
0: Agu chota ke choko bonus
1: Mite nugu tage na otene kegure in Helen
0: Aha.
1: Ni wagere agene kanyur bonus Indi rotene basilingi shiki 203
0: Ani choice
1: Kanyur 49 shiling negegure choice
0: Tilibak tiket angu tage bonus kuna Misilingi shiki chota ke artam Age bangu agu ilibu tage
1: Agine ileya nati seki enjita nagari til tiket Chin star 883 star 12 hash Agi til ticket nemiten number
0: 6
1: 6
0: Iko tinige labram katamu Mamba ni kipaje leme kogi yoto Ta ipoti yogi yoto agenge
1: Eh
0: ni mwalimu katamu
1: Kali ne mwalimu katamu
0: Chitab jil siyo
1: Ya mutu wa the blues
0: Ya lakini ya inko kipache ntina
1: Ako melgul guldab chita mchengo
0: Ki melgul guldab nipa chita niki yabu mchengo
1: Ki goro tia jentina o
0: E kapisa ne Eh
1: So ngune ndaki tebe kapisa gele Jichamu ne ego ngeni
0: Inke nina kapisa gine kichamu kulgulde ne kapisa ne
1: Eh Aliano.
0: Era ile biriri wanda yaweza.
1: Biriri wanda o.
0: Nyondo kwe niyo weli.
1: Andi ya gonda
0: niyo. Wee fanso. Nyonga lale niyo. Nyomu waweji ile gali ya gonda ne biriri. Wee arakisha buwana. Arakisha buwana. Nyondo kwe niyo.
1: Kile kolo tino nito amucha amelda manu.
0: Ika pisa ne. Kolejo aniyo. Kolejo angiro mada mena. Koto ta amelda manu.
1: Kole kogite be no many hours.
0: Kogite be kole kole jo 2 hours. Kole jo kato pata ne 2 hours pwana.
1: Oh, as a punishment.
0: Eh, kole punishment ne. Eh.
1: Sandi po ati man sikuwembe.
0: Eh, sikuwembe pwana.
1: Neva muluya.
0: Eh.
1: Akukalia.
0: Imagine
1: eh. Hmm?
0: It agogi nako ya ite ka ikitu maganyo kwa mwafanzo eh.
1: Eh.
0: Nge lako nyas kariri spanzo.
1: Eh.
0: Kole wake seni nguni. Asai sai. Eh.
1: Kwa macho wala wala.
0: Ina kwa isha kaya kwa mandande.
1: Kwa kwa kakali.
0: Ame haipika sana.
1: Otori gira timpo lao.
0: E lagini ukweli usemwe.
1: E.
0: E kapisa ne.
1: Kwa kwa misa.
0: Aungi kwa mwaja, kiko leji kwa yetkarine.
1: E?
0: Kiko leji ne kwa yetkarine.
1: Ibo kiko lewana timtai kwa unita.
0: E.
1: Kikale wana timda iko uchuto.
0: Kole hii kole mangong dhabi jema nanda.
1: Kole mangong kule wacha menene rato. Kole mangong dhabi jema nanda. Oini yae masayubu.
0: Kabisa ne. Inamukumba.
1: So, inamukumba inamfuata kabisa. Tiljita tika tina tenemite number 6.
0: Chilgit yungani star 883 star 12 ash agi tiljita tenemite number long.
1: Kabisa.
0: Mm-hmm.
1: The mamba.
0: Kesho ni tomorrow.
1: Sita ite ingalaljis.
0: Tanya angalalji ni.
1: Sita ije imwaji.
0: Lakini agere kwa birit kwa ndaya kabisa.
1: Agilenji.
0: Mm-hmm.
1: Aile magi begunenge so ingo magi cham cham.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Ehe. Ana guadana nera?
1: Ehe. Kangeti?
0: Ehe.
1: So ya gare saizi yako.
0: Ehe kabisa ne.
1: Ehe. Arako riwa haji mamureni ko.
0: Agile mamuja melda. Ako ni chaguo lako.
1: Chaguo lako.
0: Agile ne uyo ni chaguo lako.
1: Ingengine ya mu alfanzo.
0: Ehe.
1: Kika lenjo. Ani uyo agi muachi.
0: Ehe.
1: Kelenji.
0: Ehe.
1: Mange chengarite.
0: Ehe.
1: Kwa hiyo gari ni mwuchi?
0: Unatake.
1: Kwa hiyo anachameche uchwe?
0: Ehe.

zaidi ya hayo. Unajua kama nataka kuvunja na ndoa yako, wacha tukwambie kweli. Hawa hivi unafuata hiyo toka toka toka toka. Toka shika. No chekea hawa shika. Na wewe shika. Shika. Shika.